machi. And one son in Musa. 80 years to catch yourself. What sorry, I wish you should send me your default. Me yammy ho. Me yashi. Na wouldn't you say, why wouldn't it on money? No for. Ah, Papa no is called banky paws, oh, Jaway, money, honey. Papa no, oh, cabby bro, oh, Jay, you know, 70 acres. Papa no, the money in our bridge, busumi beyond the thousands of dollars of bread, you know, 70 acres, so your money, no for. Any more brony. Eni wo yeni, nwo ni freni, nwo dejeni. Fe ni ema, oki kafano, ome ni hunufo. Emo bruni, sikeni osanye mo boka hon. Nwo ye mani hunufo. Sikeni osanye wo yeni. O asasi su sikansu osuri de no yedeyi. Onibi, yesu na kasa no. Oye wo yeni. Osanye ni freni su kahon, osanye deja. So osori anwo chene no me. Mi wo wei. Ti wo tunufo se. Tominchen sika wa breho ojemu. Nwenye adia eni atadi fita na washe. Nwe deja hon rano anedi. Eni enidra udebe sre we ni. Nwe unadie. Eno na mekano. Enidra udebe edeyi. Ebe sre we ni. Nwe unadie. Se we nyasa enwe sranoa. Madamfu. Da ube kwenye ni egusu na abete nsema ye kanyasye. Enzo sadan uye honshu enye dey. Enye ye. Enye yesu nkwa. Eno odie ni dro besre weni. Na fe wadani weni achre. Enye ma. Enche muda. Nwadu weni esi. Yeno so senye beya. Wasitina kawasa zisono. Otumi hun adie ye. Yesu nkwa. Eno omeye hun se. Sika eye pa. Edan ye ka ye. Bibie wasa zisu ye. But if ye ye na wasase so a yentu me fa ba kokra emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement e ye forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wuti asase so e die ne ma pa na ade wani asiso ene ma etwe mu akọ ene ma epro ene ma eira Eni ema yifuo tumu wia, eje tumu shino, eno nadu weni esiso, anase eno ma enche muda. Ubi haon sakra anajwi imbiyano, okwa sore ya bonesu ya sheni diweye preacher mponesu, on sakra anajwi ya, na kuma ebata, iwiase eni muni ema hon. Wasumu tise nkutadine, ujifri ninsemo yedei, inye ye. Sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bizo e na dwen nyina se wiase nyina ne se wanye sika ni wre firi se na no popa sika ni bi wuye no wamfa bi anko ende wo hwe ho kra e wo so onye bi e wo de bekọ wo mfa nko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwagye firi soro brae praise the Lord ono na osesa yen Ono na odane ya akuma echre heaven. Ono na omaye ti asese. Iwi asia yewe yetwe mutaya. Da kruye bifi mwa kwa. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani ti numchimo edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible ekachre. Ose nukre misemo se. Dia watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wechema fru uumu konkom. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone. Na wa wati eno ebe nyankwa na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se unyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso if you se uye unipaba. Mumma ye enye mo wanwa. If he said dono ba, wan wo wo adaka mne munyina. Ye mame ye papa wo wo ye busunya fo busunya peni ye wo wo ye siye nifye pite pepe. Ombe tiye radene na woma sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wan wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wan wa ye boneno ebeko atemu We sorry, ni pe wo we are say omo di boniti said biane. So omo ni mu ye said dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se ko mbeye ne omo ye no. Eni pe ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini de nyame aka no wo twem tan a ebebam.
utwe mu taya ebeye ho iti ye twe mu firi owuo mu akonkwo mu se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi e bedwa ye chede wo mpe bi esi wa jimi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesia ma no ye nyina ye dibia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa o kai se dakro be kaneni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrum a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wa said do ka we kunia now they ni pe nyina pempra now they sorry I see debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne ejimefo e da wo beka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon press the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi press the lord it in a pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha untumi mfantu to hele ho untumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sika ni no wo se ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nijina abe. Weno uchire wuse. Mbe ntine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Nijina ye nukre ewoho. Ze ujidi na se ubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making can second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye iti na ichi mudun si anwase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and wo kan fi nche mu ba ko ho a enie ma pa enipa di ye wo mo omo ho kire won bibia ho mo ye bie nya de enipa ni so nyamsema womuka honhun kronkron womu no womuka nyame asem kasra asem okyere won chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu ompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adadi ye ni pedue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adadi ye honam a ebewuo no mu iti wuwu di juma ewo yemu na enkwe di juma ewo momu. Na se ye wu jidie hum hum kronu e inti. Se die wachro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu na weye ni mu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama aseda broso ama unyankupo eni munyam. Ye inti ena ye mpaba.
nemom se ye hunam eni ni pay e same pa. Emu no hwano, there is an inner man. Eni pan dane fofro, okra no oho, honhum no oho, omu nguda. Se hunamu ni eman koye mpa, honhum no okra no, e koye ma won. Se eba se omu ni fi wa sasisu mpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yasi mpa, nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oman kutu Nebukadnezar busumunti. Edu won kutu jima yede, ashi won. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese, ade obie nyinya minia na ye nyina ye nkwaso, na nkola nkiti nkiti kiti, mweni so wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi yama nkoda hakano, ubiya isi yono muku, jwe muo, sto muo, bibiya yono omoka. Eso asasi subu on for no sru abu on bim. Praise the Lord. Jesus inuamu ne fi heaven ebe jenumo ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Ma Nebukadnezar busun sumni ni hun se ah. E yin ni pa mi ensana mi di won gu jenumo. Mi humba kubia otosu nai na ta diye huati se nyankupon ba. Ma minti amen. Yesu no nene nkrofuwa se nyankupon ni yirin wa oba. Nyame. Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno di bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Iti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Onti miyana. Nebukadnezar wo jidye chesa ukrofono. Wasi di otosu na eno. Na ta diye huwati se nyankupo oba. Iti mipacho, usakra uma mimpo on sakra ya ompe wase. If you say ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra ya di obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti no osmafu Paul kane wase, se nyankupo wa yafa. Edie no ni pabetu mi ayeye. Eti wiasi wo ya ye womwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven o honi ye wo hea yede eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sasi su. Dak robe fa oboto. E si mami na uo, papa na uo. Wan ko heavy ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heavy ya. E wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu miye ntumwa osuru jeba betum, bibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame, fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame, fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no omewe no omu didi nasu de jem na oyede na oshe. If you say, when siye siye, ubi oha so, mi hwe bie jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wa yirine oma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bekwa kotina, ni jenia hutomu forever. Praise the Lord. Bebia ubiyan mi pese ye bom paye. Ufi wakume mwa kebibia chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asasi mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die minyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas se mpeti du mieno. Bible say. Lucas se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Oni pebia weyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Evi se minidi emidi. Minobai ebesie. Eno wasi di emeye niye. Me grima sign. Nemesi akesie na eho ena medi mi no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsue gusum from man fast was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu begu so esusa it will be bubu ni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lane season bra bro ho aye din na no wa sha se no yi ni kakran kakran kakran
no oton gi sika iti ebra wo yie na o ye na dwen se obeye sade no ene wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de niema no gusu a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no an se wu wi adansa o kra no nwuda o ohohom ne nwuda oni pebia ne seye ti se den bia wa han a wotim owiase wutua kwa womfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho ne ade ko to mɔkyere ye ho ayie wi ho apetesh san prepra ne embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne kana ko hwetu na edunu ma se ye wo oh da bene ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no kra sa pe so be kan chere ni krasa didi nom na woni ema pia wasie sia ma wa he ube wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia ana juya obeji okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ni ema wasie sia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no wo dia mro brain ni ye keka ka ho no na won kai se da kro be wo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase ana dwi obegye wo kra efri wo nsem E noma wesie sie no beye hwan dia. O se sara na die o shishye e japadie mani hon. No nye o defo nyankupon fom no yede yi. O tie. O skepi o banks ahore e wo Ghana. Ne mom o ni kobo e wo heaven. O ni mkwajie. O ni ahonte. O ni honkron kron. O ni kron kron ye abrabo. Se ni pa kron sa pepe no yede yi. O tie. E tie da wo ni beba honsu no yon se se nye sika nkwa. Ne mom e ye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Na si tine nye mu se ma tuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi buwa me. Se nebe ya minya mkwa jia kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa dwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne mkwa to ha mami Jesus. Ono no atena se abo bra kron kron ni bra treni. For a sifo ni atro fo ni no mu ni mkron kron ya ni treni. Omu di ani se da we ye di da we ye ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry fo na jiwa mwa dru Easter ni de bregu ho. Ne na maboso se yesu ye huwa manti yesu ye wia boso. Ni nina mfa mkwa jemre ni pa. Ni de cross ake se ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ate se jama mema ndi amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sra hima na ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hia Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa adwe ateni ya wudi wo yire ene mano ne bapa osi ni tisa biechi na susa danko se ni titi se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni mse sane ma nyina de ko hela da wo sakra nya mi yi san to atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni mse nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dike ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje wo nkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven wuti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra if you fo be hu abonten so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fofro ne ma da da ni nyina be twem hwe no ma nyina e fofro nya me tumfo e da wa se
Se ne woni ya share di sun ya se se ubi science nima etran ho da ne ni siso ana se nima entran ho da bon pae se eneni ya ti manye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne mana dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se edida eni wie urade me bon pae se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa hye bon no amane bi so abone dia berade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame on tino bo asipa no nhira o e

se ba ni nchen se. Enye oyi eno obedi wa die. Na di obe fri wa wu yem no. Eno obedi wa die. Che se samre no so Abraham ba kokura poso poso. Sarah babro poso poso ni ni yefuna wu. Ya me say don't worry. Wo de bra be hwa die. Eno odi no fredi. Eno ka che se paju ani hwe soro. E de na wu no. O se no odi ni fredi. E kan se hwe soro. Na kan ensroma se wo betumi akan ana. Na o ka chere no se. Se de wasifo ebeye no no. Okay nsia na wose na oji ewradi di. That's where the problem lies. Binum de wan no keke na ji nya medie. You can sorry abomosi a shame ni mi aso nsia obentin amane ba pe na okobosom fo ho. Amane be pe na okon kabre chiri fo. Amane ba pe na odi bribe ni namu. Amane ba pe na odi nya mi asi nche na ono aye ni ope. Enye Kristo sumo no no. Abraham Kristo sumo no. Enye no bi no no eno ne de call heaven ti wo si na wo jira didi enam senti nyankopon ebu ne trene eye den emma no. Praise the Lord iti nyamsum nyamsum nyina ne se obenye jidie a edi nipa ko trene mu se no mai a de ye nyina ye ntew ne ebo because you don't have the power to rely upon God mpendudu abone ye den eda so ho no. Ti Yankopon di nkan ma Abraham ye trene ni. Iti ebra eba se nyame kire ne sa de a wantumi ensuru ma bere no akan. O kan sa o si nyame 1 2 3 4 5 afa mani so. O si sa pepe pe do ase fo bere. Ebe wase fo be fo ni so. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iti e ko ba se Abraham hwe ni nipedua awuo. No hwe sere ye fra awuo no. O se enu ni me nkontermo me di ato nche di nyame aka no enu ne bebomo. Praise the Lord di nyame a kire me no enu ne bebomo ene fre ni jidie ano pempe se mi bisa se kikri kra o ye nyamsom nyina wo wo se jidie no bi ana wo wo se jidie no bi so shall thy seed be odi yesu mu ye odi ye kete odi ye cheche odi ye bibia se ne wasefo be dey ebeye no no it is a wohwe Romans chapter 4 verse 20 Romans chapter 4 verse 20 o se wo kan 18 na wo se onu na fa kwen ni daso nie no onya ogyen ni daso so ye dey ejidie nwa ye amama mufu nyina ja se de waka ne se wasefo ebeye no no iti Abraham ebra wo ti sa asemo no o so se Yankopon boshe no mu no argument no debate unse wa dwene ne wa koma ne bonsam ne nipa nsem ebe kan ebe ma nyame asema ye kitikitikitikiti nyame asem tumi nyina ebetu nti Abraham ye na dwene se ontie ne na dwene e ka kire no on hwe die ne ni emani hunu iti die nyame aka no kwa ne ho behia no o si the case is determined because emre bi mitie Yankopon asem Abraham mitie nyame asem no mekoda ye na meso dae me so dae na sem na mitie na e kire me se Yankopon bo hye no yenka se 1000 times e kura na obetumi aka ni da kura ye de ka ne mfa wadwe go ya tena wi ase ama bonsam asem na tim ya afa ye adwene ye kra ye hom ye nipadua ye chim ne nipadua nyina it will take time for that thing to be pushed out ne nyame asem aye de abeshe wo ka da na e ho asem na ani age wo ka Shadrach Meshach ho asem na ani age ade nti na onya ni je wo mu gidi o mu de na di no ene maye ni je ne ahode ne ade na wo de wonye biribi na wo susu onye ensha foforo nkran wo foro ho Kristo ni ba gidi akukure ni umu. Unji nyame asemu ni. Unji nyame ni. Iti sada ya mwini ya mihuni se brana mikasa asemu na ana mihusi ubi edini nse kosru no o shemi nkura. Kosu sa. Kansemu sa. Yenamu hankrofu watini omedie ni ya jimjuna huna kedi juni nyame asemu waki ya life, spiritual life no baye better than now. Ah, ye namu a ye dwi ni ebedi ani ni ebe nom na nke ye hwese nyame o mawire mfu manum ni adwindwi nyame asem ho ono no ma Elijah anene koma na aduane a me think your spiritual life will be better enipa pii wa dwi se nyame tumi asem nyame tumi da so.